0: ما شاء الله، جزاك الله بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, ikhwata liman dimuliakan oleh Allah, kami lanjut ke Bunda dan Bu Endang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَجِدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا.
0: Diulang.
1: وَلَا يَجِدُ ya.
0: Diulang yang tadi.
1: Ya, Ustaz.
0: Yang tadi diulang.
1: Iya, Ustaz. Wa